0: さん、なんで新書をつぶした？朝ね、朝酒、朝湯が大好きで、それで新書をつぶした。あもっともだ、あもっともだ、
1: あもっともだ、あもっともだ、
0: あもっともだ、あもっともだ、
1: あもっともだ。